Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en drome droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n laite in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kook om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

0: FM 93.6.
1: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis lekker Vrydag, dis naweek. Dis lekker naweek. Waar ons kan uitsien met lekker warm weer. As ek sien die sonnetjies gaan skyn. Oomblik so 'n bietjie mistig daar buitekant. En daar's 'n bietjie van 'n so misreentjie wat val op plekke. Nog 'n bietjie nat. Ja, nee, dis so mistige, natterige oggend vanmôre met so klein fyn misreentjie en met 'n bietjie vochtigheid en met sal ek sê mistigheid daar buite. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Ek is hier saam met jou elke oggend tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show om jou wakker te hou, om jou seker te maak jy geniet jou koppie koffie saam met my. En indien jy op die pad is, hou ek jou wakker met lekker steering wheel tapping nommers. En as jy op pad terug is van jou skof af, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na hierdie lekker Vrydag. Begin oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ons kyk so 'n bietjie waarna om uit te sien. En ek sien lekker sonskyn daar wat op pad is tussen vandag, môre en Sondag. Maandag, Dinsdag lyk dit of ons weer 'n bietjie reën gaan hê met bewolkte weer wat voor lê, maar die weer temperature lyk dan lekker matig, nie te koud nie. En dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, en ek hou my oog so tussen baie wat beskadig is, heel wat potholes, en daar is nog hier en daar 'n bietjie, sal ek sê, waterpoele, so wees maar versigtig indien jy deur dit ry. En as dink aan almal wat skade gehad het oor die afgelope tyd met erge storm weer wat ons gehad het. So wees maar versigtig op die paaie nog steeds, soos ek sê vanmôre, mistige toestande, en so wees maar versigtig, hou daai volgafstand, maak seker jy het jou misligte aan, en so klein bietjie motreentjie ook wat kan val, so die paaie is glad. En dan hou ek vir jou op hoogte wat alles op die paaie aangaan. Soos ek sê, jy kan ook saamgesels so vroeg, om net sommer hallo te sê, jy ook welkom, 021-100-6936. Ek spring vanmorgen weg, ja, met Shadows daar in die achtergrond, wat sê The Food Tapper, maar ons begin vanmorgen met Toto, wat sê Hold the Line.

0: As Miley Cyrus younger you. Dit is 11 minutes past 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en dan jy op dag wil beplan vandag. Ons begin hier in die strand Helderberg area Gonnes Bay, soos dit wes. Op die oomblik so 'n bietjie mistig daar buite, 'n bietjie mistig met op pad hiernatoe so 'n bietjie van 'n misreentjie gehad. Vanmôre so die paaie is nat vanaf Gonnes Bay tot en met hier in strand daar hier in soos dit wes is dit lyk my droog, maar dit kan dalk oorspoel hierdie kant. Wat die temperatuur aan betref vandag het ons sonnige dag wat hier kom met bewolkte dag, bewolkte weer. Die temperature vandag een maximum 19 en een minimum van 12. En dan morgen en sondag het ons prachtige sonskyn daar met temperature lekker matige maximum 21 en een minimum van 10. So ook vir sondag lekker 22 en een minimum van 10. En dan sien ek maandag het ons weer bietjie reën wat op pad is, maar die temperature matig met een maximum van 20 en een minimum van 13. Dit is vir die strand Helderberg area Gonnes Bay. Wat die wind dan betref, ontrent geen wind wat gaan baie nie, so 0.1 knope, so lekker windstil dag wat ons gaan heffe vandag. Ons beweeg daar na Grabouw toe, op die oomblik lekker koelerig, so 11 graden op die oomblik en vandag een bewolkte dag daar in Grabouw, maar een bietjie meer sonskyn wat dat gaan deurkom later met temperature maximum van 19 en een minimum van 9, so die aande lekker koelerig. Wat saterdag en sondag aan betref, daar in Grabouw is het prachtige sonskyn daar, temperature lekker matig met een maximum van 21 10 en 22 en 10 vir saterdag en sondag en maandag en dinsdag en woensdag sien ek het ons moeilike kans vir weer bietjie reën daar in Grabouw, maar temperature matig met 'n maksimum van so 20 grade regdeur tot en met woensdag. En wat die wind dan betref ook geen wind daar in Grabouw vir vandag wat voorspel word nie. Dan in Stellenbosch op die oomblik so 12 grade, ook so bietjie mistig daar vanmôre in Stellenbosch, so wees maar versigtig op die paaie. En vandag het ons 'n sonskyn dag met bewolkte weer wat kan voorlê vir Stellenbosch. Temperatuur matig met 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 8 en dan saterdag het ons sonskyn weer sowel as sondag met temperature maksimum 21 22 grade. Maandag het ons 'n bewolkte dag met 'n maksimum 20 en ek sien hier teen Dinsdag gaan dit eers daar reën in Stellenbosch, maar die temperatuur matig met 21 grade wat voorlê vir Stellenbosch. As ons beweeg na Kaapstad toe, dit is so 15 grade op die oomblik en Kaapstad het vanmôre 'n bewolkte dag wat voorlê, temperature matig met 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 12 en dan saterdag en sondag het ons sonskyn weer met pragtige sonskyn daad, temperature maksimum 21 en 'n minimum van 13 vir saterdag en sondag en maandag 'n bewolkte dag maar matige temperatuur, 'n maksimum 22 en 'n minimum van 15 so vir Dinsdag. En woensdag lyk nie of daar enige reën gaan wees vir Kaapstad hier van volgende week af nie. Wind ook nie, veel wind nie, net so 0.1 knope, so lekker stil wind. Geen wind eintlik wat gaan waai daar in Kaapstad nie. So ons beweeg, kyk in na die sonsopkoms vanmôre. As die mis gaan sak vanmôre so 7:30 vanmôre is die sonnetjie op en vanavond gaan die sonnetjie onder so 9 minute voor 6. Daar sê, dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Ons luister na Irene Louise en Van Wyk en Bobby van Jaarsveld wat sê shut up, net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
5: Remember when Grandpa used to sneak me extra sweets? Now it's my turn to return the favor.
6: Helderberg FM, Strand Neighborhood Watch and Timbuld Somerset West invites you to spread the love with silver hair is solid gold. We're collecting toiletries and sweet treats to create 900 gift packages for our seniors. Because a little kindness and sweet treats makes life sweeter.
5: Let's make them smile, just like they've always made us.
7: Drop off your gifts at the following drop-off points. Helderberg FM, Strand Neighborhood Watch, Timbuld Somerset West, Helderview Spa, Goede Hoop Spa, Calvinia Place or CEY Auto. For details, visit Helderberg FM on socials. Silver hair is solid gold, because love is the sweetest gift of all.

Lekker steering wheel tapping nummer daar ene van Erin van Wyk en Bobby van Jaarsveld. Shut up en soon mate, dit is nou so 20 minute na 5. Goeiemorgen, as jy nog net ingeskakel het, sal my op so lekker vrijdagochtend met die Sunrise Shake-up show. Kom ons kyk so'n bykie na die verkeer, niks redig om te rapporteer op hierdie oomblik nie. Ek moet sê, alles loop vanmorgen glad, lyk my geen probleem op hierdie stadium nie, ook nie enigszins stadige beweging en verkeer nie. En ja, so ek weet, daar is nog heel wat paaie wat oorstroom is en beskadig is, en gister was daar heel wat robots ook wat buiten werking is, maar op hierdie stadium nog niks wat ek kan sien op hierdie oomblik. Jy is ook baie welkom om vir my te laat weet, indien jy op enig iets afkom, stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Ek weet, hierdie tyd is daar heel wat voertuie wat bietjie vroeger ry om die ergste verkeer te mis, maar ek moet sê, verbasend moet ek sê, nog niks rarig wat ek kan rapporteer op hierdie oomblik nie. Ek het vir Bobby Darin net hierna wat sê Dream Lover, en dit is nou wat natuurlijk gister sy verjaarsdag, Bobby Darin, geboor in 1936, en ja, hy is al lang al oorlede. Ek het nou nie die datum specifiek nie, maar ons bring hulde vandag aan 'n lekker klassiek nommerkie van Bobby Darin net hierna.

0: is Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, an absolute banger to start your morning off with. An absolute bang. Dit is die 15de Mei 2026. Kom ons kyk bietjie na die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 15de Mei 2026.
1: Gaan jy nou sê dis die helfte van die maand op die 15de Mei, alhoewel Mei 31 dae het. So sal môre die helfte van die maand wees, maar dan sit ons op 32 dae. 15 en 'n half. Sit in die helfte van vandag,
0: ja.
1: Dan sit
0: I didn't even think about that.
1: Yeah.
0: You always hear breaking my reality and then, you know, I need a moment to process it and then, you know, existential dread comes in and, you know.
1: Maar die positiewe ding is, voor ek vir die nuus gee, dis 10 dae, dan is het my day.
0: Oh, okay, fantastic. I'm
1: okay,
0: here for
1: goed.
0: It.
1: Okay, goed. So, National and Business Day berig President Cyril Ramaphosa het die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisisi Toulashe afgedank. Sy snaar beweringe van korrupsie van gedrag en misbruik van openbare fondse in die gesig. Die Mail and Guardian lei met fired in groot rooi letters op sy voorblad. Die koerant skryf Ramaphosa het uiteindelik opgetree teen sy afwesige minister van maatskaplike ontwikkeling, maar sy eie politieke oorlewing is somber met 'n dreigende staat van beskuldiging. Die papier berig van die grootste redes waarom Ramaphosa nie as president sal bedank nie, is die kommer in die party se binnekringe oor 'n gepaste opvolger. Dan skryf die koerant ook oor Toulashe. En laastens is daar 'n berig oor die werksaamhede van die Midlanga-kommissie. Daar is reeds 18 senior polisie en wetstoepassingsbeamptes in hegtenis geneem sedert die kommissie met sy werksaamhede begin het. In die Netwerk 24 webblad skryf Ramaphosa het nou sy Nklanga oomblik in die parlement beleef toe die EFF en MK party gister uitgestap het en volgens hulle geweier het om te luister na 'n president wat nie die grondwet eerbiedig nie. En tweedens is daar nuus oor 'n oud rektor van die Universiteit van die Vrystaat, professor François Retief, wat op 93-jarige ouderdom oorlede is.
0: Moving over to Gauteng, the star writes Nadipa Magudumano, who allegedly helped her friend, the rapist Thabo Bester, escape, was, according to her legal team, brought back from Tanzania by a disguised extradition. They argued in the Constitutional Court that the operation was flawed from start to finish. Sowetan today leads with news about the Giants soccer battle this weekend. It is Orlando Pirates' match against Durban City that could give them the chance to win the Champions League for the first time in 14 years. And the Citizen writes South Africans are paying hopelessly too much for groceries. The high cost cannot be attributed solely to food inflation. Products are much more expensive than the norm. The average local food basket costs just 3 rand more than in Britain.
1: Genade. Ons gaan moet ons eie groente begin plant vir my. Het jy groenvingers? Kan jy plant?
0: Soort van. Dis as ek aandag gee, maar partykeer vergeet ek en dan werk dit so lekker hier.
1: Jy gaan moet werk aan daai skill. Ek sal die skape en die bokke maak vir 'n paar vleisies.
0: Okay, deal.
1: Okay, goed. So in die Weskaap, die burger lei ook met Toulashe. Die koerant berig die minister se afdanking is wyd verwelkom. En tweedens skryf die koerant die Robertson Wynvallei het ernstige skade gelei toe die Breë rivier sy walle oorstroom het. Inwoners op wynplase is ontruim en ernstige skade is aangerig. In die Ooskaap, The Herald in Mabega berig die nuwe perseel wat vir die DBV in Kariga beoog word, het tydens die onlangse oorstromings deurgeloop en is waarskynlik nie geskik vir ontwikkeling nie. En skryf tweedens, pogings deur Gift of the Givers om honderde behoeftige inwoners te help na die onlangse oorstromings is deur plundery ontsuur.
0: KwaZulu-Natal, the witness in Peter Maritzburg writes the sensational arms deal trial continues and reports key players are planning to leave the Sharks. And finally, from Namibia, Republican in Windhoek reports state patients are being sent from port to starboard to get their medication due to pressure on supply levels. And secondly, the paper writes the judiciary has admitted that witness fees have been unchanged since 2014, despite rising fuel prices and the cost of living. Honestly, the news. Let's just get into the good news.

0: together.
1: Silverhair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: The song you just heard, Zaan, Sonicus and Tasha, made Do It, your number 1 likkie op die Helderberg FM top 10. What an incredible song. My hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Die DA verwelkom Sisi Tolashe se afdanking en sê haar posisie in die kabinet was onverdedigbaar. Solidariteit stel 'n rasvrye Suid-Afrika teen 2030 voor en rugby, die Lions fokus slegs op Munster vir die naweekse wedstryde. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê president Cyril Ramaphosa het die regte ding gedoen om die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, af te dank omdat haar posisie in die kabinet onverdedigbaar was. Sy het versuim om 2 luxe Chinese voertuie te verklaar wat laat in 2023 aan die ANC Vroueliga geskenk is. Tolashe word ook beskuldig dat sy die onregmatige aanstelling van haar personeelhoof en gewese direkteur-generaal toegelaat het en personeel wat deur die staat betaal word misbruik het. DA-leier Jordan Lewis sê Suid-Afrikaners verdiende bevoegde en geloofwaardige minister.
5: Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling dien kwesbare Suid-Afrikaners wat op die staat maak in tye van groot swaar kry. Dit behoort 'n voorbeeld van integriteit en dienslewering te wees.
2: Die vakbond Solidariteit het 'n nuwe padkaart bekendgestel wat teen 2030 'n rasvrye Suid-Afrika bepleit. Hulle stel voor rasgebaseerde wetgewing moet geleidelik uitgefaseer en vervang word met beleide wat fokus op armoede, jeugwerkloosheid, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese groei. Connie Mulder van Solidariteit sê die huidige raswette kon nie werkloosheid en ongelykheid aanspreek nie. Mulder voer aan bemagtiging moet gegrond wees op sosio-ekonomiese behoeftes eerder as op ras.
6: Alle Suid-Afrikaanse burgers is armer en meer werkloos weens hierdie wetgewing, behalwe 'n klein elite wat skatryk geword het. Ons is wel nie blind vir die enorme sosio-ekonomiese behoeftes in die land nie, en daarom sê ons moet niks doen daar nie, veel eerder kom ons doen iets anders.
2: Gauteng se aliar vir finansies Nkululeko Dunga sê ten spyte van 'n begroting van 179 miljard rand vir 2026-2027, staar die provinsie ernstige uitdagings in die gesig. Dit sluit in onderbesteding en toenemende versuim om verskaffers te betaal. Die totale onderbesteding van verskeie departemente se begrotings, insluitend voorwaardelike toelaa, beloop is sowat 1,4 miljard rand. Dunga sê op oploping het tot 9,3 miljard rand gestyg wat veroorsaak dat diensverskaffers nie betaal word nie.
7: Gauteng cannot continue to operate within a system where communities experience collapsing infrastructure and poor service delivery, whilst governments simultaneously record both over-expenditure and under-expenditure in critical service delivery sectors. Particular concern also remains around conditional grants and infrastructure expenditure.
2: In internasionale nuus, Brittanje se minister van gesondheid, Wes Streeting, het bedank en sê hy het vertroue in eerste minister Keir Starmer verloor. Die eerste minister is toenemend onder druk om te bedank na die arbeidspartij se rampspoedige vertoning in verlede week se plaaslike verkiesing. Redes vir sy bedanking sluit in dat progressiewe kiesers vertroue in die partij verloor het. Starmer se wangedrag en die bedreiging van Nigel Farage se verregse Reform UK party. Daar word bespiegel dat Streeting Starmer se leierskap van die arbeidsparty gaan uitdaag. In die rugbynies, die Lions sê hulle fokus slegs op môre se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster in Ierland en sal vereers die moontlikheid ignoreer om vir die kwartfinale te kwalifiseer of om uitgeskakel te word. Hulle is tans 5de op die punteleer voor die laaste groep ronde, maar kan dalk in Limerick 'n groot oorwinning moet kry om kwalifisering te verseker indien die uitslaa van ander wedstryde teen hulle tel. Die voorspeler afrigter Wessel Roo sê na verlede naweek se teleurstellende nederlaag teen 'n ander Ierse span, Leinster, fokus hulle eerder op dinge wat hulle kan beheer. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.10 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,913. Die prys van goud is $4,611.70 per fyn ons en die prys van Brentolie $104.22 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA verwelkom Sisi Tolashe se afdanking en sê haar posisie in die kabinet was onverdedigbaar. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk. Die Helderberg kan 'n maksimum van 10 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 18 en dan Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6
3: Here for you with local and international news.
8: Goeiemôre, dit is 9 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, dit is Vrydag. Wees bly, dit is Vrydag. Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer verby die brandweerstasie in Strand en dit is as gevolg van verkeersligte wat nie werk nie by George Straat, so die interseksie met Broadway Boulevard en George Straat, daar die verkeerslig werk nie. Maak dalk gebruik van 'n alternatiewe roete. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof het ook baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer as ook sowel Sarel Silje straat in Strand. Dan op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot by Victoria straat is daar baie stadige bewegende verkeer en inkomend van Somerset West Country Club tot by Victoria straat is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien nie, dan buiten die Helderberg op die N1 ingaande in 'n westelike richting is daar baie stadige bewegende verkeer by die afrit na McIntyre Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike richting is daar stilstaande voertuig op die N2 net na die afrit van die Engine One Stop. Die linkerskouer is geblok. Op die R300 Noord in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 Noord by die afrit van Bottelarystraat. Die linkerskouer is geblok. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
3: 93.6.
2: 11 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Rochelle and myself, Wilnay, are here to entertain you up until 9 a.m. Now, what is happening this morning? Well, first of all, it's Friday, so we obviously celebrating the Friday mood. And then also we're going to have Schmidhauser Breakfast Battle and a random fact of the day.
8: Ja, die random fact is nogals baie lekker.
2: Ek het hom nog nie gekyk nie.
8: So ek bly het hom nie gekyk nie. Jy gaan geskok wees.
2: Oh, I'm here for it.
8: Wat ek is sien dat jy hier aangevang met die... Hierdie is definitief 'n Roche special vir jou Schmidhauser breakfast battle. Dis al wat ek nou vir jou sê. Dit is 'n Roche special so op die Vrydag wanneer die specials altyd begin vloei.
2: So bly ingeskakel om uit te vind wat die tweeletjies is, maar vir nou is dit Callum Scott of soos ek altyd sê, oom Callum Scott met roots.

0: So let us know on the WhatsApp line 0211-100-6936. Either Whitney Houston, Katrina and the Waves, or both.
1: Ek het gekyk.
0: Ja.
1: Brendan Piper het gesê kyk.
0: O ja.
1: Hy het gesê kyk en ek het gekyk en ek het nog die koffie gesien nie.
0: Weet jy wat, nee, Brendan moet vir ons koffie bring.
1: Hy moet. Brendan, ja. As jy luister, a decaf cappuccino asseblief, wil nie, wat vat jy?
0: Oeh, weet jy wat, nee, ek sal gaan vir 'n mokka vir oggend.
1: Stout, ek stem. Ek het pas my order verander. Ja,
0: a mokka sal nou baie lekker wees.
1: Baie.
0: Maar stuur in die... jou, amper sê ek jou antwoorde, jou votes.
1: Jou votes, jou Schmidhase votes of jou Schmidhase antwoorde, kan ook werk.
0: Ja, maar vir nou Timo ODV featuring Sarah Jackson, Save Me.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: It's Tima ODV featuring Sarah Jackson's Save Me. And man, is this song taking me back to my matric year. I might be giving away my age here, but it is what it is.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: Don't miss this exceptional farm auction opportunity in Hubertina. On the 26th of May at 11 a.m, Broker Auctions presents the sale of Krit Plaas and Vakansie, a 1,521 hectare apple and pear farm in the Eastern Cape. With established orchards, strong water rights from the Waboma River to boreholes, dams and solid infrastructure, including homes and storage, this is a fully operational, export-ready farming business. Join Broker Auctions on the 26th of May from 11 a.m. at Fynbos Golf and Country Estate. For more details, contact AJ Duplessis on 073-091-3878 or Peter Moller on 082-388-2288.
4: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
5: You go, girl!
4: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
6: Home loan approved!
4: SA Home Loans, bond with us.
7: Helderberg FM
8: 93.6.
7: Here for you with local and international news.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by Roller Motor Group. Visit Roller Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond. Nou goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrek om 33 minute oor 7. Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak dat sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. Die parlementêre etieke komitee beveel strafmaatreëls aan teen David Skosana en Dean McPherson en die internasionale monetaire fonds waarskie indien Iran se oorlog voortduur, gaan die wêreldekonomie op 'n ongunstige scenario afstuur. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
7: Helderberg FM
8: 93.6.
7: Here for you with local and international news.
9: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend, Broadlands Road in Strand, daar by die Tarantal Plaas area, is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op Broadway Boulevard is daar ook stadige bewegende verkeer. Dit is verby die brandweerstasie in Strand, as ook Strand Industriële gebied. En dit is as gevolg van die verkeerslig op die hoek van George Straat en Broadway Boulevard, wat nie werk nie. George Straat het ook stilstaande verkeer as gevolg van daardie verkeerslig. Dan nog steeds op Broadway Boulevard voorbij die Bos area, as ook Winston Estate area, De Velde en die Mall Triangle is daar baie stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg voorbij die instrand voorbij die Magistraatshof is daar ook stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone ochendverkeer, sowel as ook Sarel Siljeestraat in Strand. Op die N2 uitgaande vanaf Helderberg Industriële Park tot by Asla Park is daar baie stadige bewegende verkeer. Dit is eintlik inkomend en uitgaande en dan weer uitgaande vanaf Strand Industriële Gebied tot verby Tot by die Mall Motor City is daar baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf die N2 in die richting na Strand is daar ook stadige bewegende verkeer en op die N2 inkomend van die Mall Motor City tot by Gants Park is daar stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby Bridgewater area is daar stadige bewegende verkeer. Dan buiten die Helderberg op die N7 Noord by die afrit na Bosmans Damstraat is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 uitgaande in die oostelike richting was daar 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande net na die afrit na Borchards Quarry. Jy kan bane wat gesluit is verwag. Op die R300 Suid in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 Suid net na die afrit van Hendelstraat. Op die N1 uitgaande in die oostelike richting was daar 'n ongeluk op die N1 uitgaande by die afrit na Plattekloofstraat. Jy kan bane wat gesluit is verwag. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
5: Time to get into your Schmidhauser breakfast battle winner for this morning. And the choices were Katrina and the Waves, Walking on Sunshine and Whitney Houston, I Want to Dance with Somebody. And let's have a listen as to how you voted. Ons eerste boodskap het gekom van Dirk en ons het dit gekry. Play both. Is this a threat?
9: Yeah, no, he knows. It's just play both. Ek gaan nie eens verder met julle nonsies gesels of enigiets nie. Ek gaan nie sê goeiemôre nie. Speel net albei.
5: Ja. En toe van Louise.
10: Goeiemôre. Dit is Vrydag.
5: Woepie.
10: Definitief met albei. Yes. Dankie. Bye.
5: Ons het nog en albei en dan van Adrie.
11: Goeiemôre julle twee. Ek dink dis 'n rush special. Al twee sal uitstekend wees en dit sal ek glo die mense in die karre in hulle motors, excuse. In hulle motors sal die musiek geniet. So ja. Special asseblief dames. Mooi dag vir julle en 'n lekker naweek wat voorlê. Bye.
5: Lekker naweek vir jou ook.
9: Ons kan enetjie verder gaan, Adrie. Ons kan praat van 'n voertuig.
5: Hoe fancy.
9: In plaas van 'n motor of 'n kar. Voertuig, die mense in hulle voertuie. There we go.
5: And I'll come in with a motor vehicle.
9: Oh, well done to you. Look at you being all fancy this morning.
5: En dan het ons 'n boodskap gekry van Mabel. Sy sê, I'm walking on sunshine. Nee, wat? Sommer al twee asseblief op die koue dag. Thanks for a lovely, vibrant show every morning. Dit is 'n groot plesier.
9: Ek is bitterlik ontsteld omdat het koud is. I was making ready. Ek het myself voorberei emosioneel, fisies, elke liewe ding vir 'n lekker sonskyn dag. Was gedag soos gister en al wat ek nou kry is bewolk en reën en
5: winterweer.
9: Die weer is bietjie onvoorspelbaar.
5: Dan het ons 'n boodskap van Helena.
12: Goeiemôre.
9: Môre.
12: Op hierdie Vrydag gaan ek vir die Ros special.
9: Yes.
12: Na gister wat die steine af was. En ek nie kon eers stem nie.
9: Sorry.
12: Stem ek vandag sommer vir die, ja, vir al twee. Dis die Ros special gaan dit doen. Geseende dag vir julle en 'n geseende naweek. Bye-bye.
5: Bye-bye. Kyk hier nee. Wind en weer, partykeer. Ons sê altyd wind en weer, sal ons nie stop met radio nie, but hey, sometimes it will just like the signal.
9: Wat van wind en weer sal ons nie keer?
5: Hey, of sy dit op 'n t-shirt kry?
9: Ons moet.
5: I love that.
9: HFM Breakfast Team. Wind en weer sal ons nie keer.
5: Dan van Marty.
13: Môre julle, ek stem vir albei. Lekker naweek, bye.
5: Lekker naweek vir jou ook en dan oom Jurgens.
14: Nee julle man, dis Vrydag vandag. Maandag, yes. Dinsdag, ander week Woensdag. Dan is ek romanties, maar op Vrydag is ek gelukzalig. Want dis naweek. I'm walking on sunshine, ooh, I'm walking on sunshine, ooh, Met Aisha.
5: Met Aisha.
9: Oom Jaapie gaan vir ons 'n backup singer moet wees.
5: Ja.
9: Wanneer ons daai
5: album uitbring.
9: Daai album uitbring. Ja, hy gaan vir ons 'n backup singer moet wees.
5: I'm here for it. En bietjie vir ons rap ook. Jy weet, hy is so 'n rapper.
9: Yes, ek onthou hy is 'n rapper. Hy kan vir ons lekker dit gooi daar nie agter ons.
5: Hy kan ons kletsrymer wees.
9: Ek is beindruk, hoor nou net.
5: But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, your first winner, it's Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
7: Keeping your mornings light, this is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
8: 93.6.

0: nice vir my.
1: Dis 'n wensel met Flip en Nice hier op Helderberg FM 93.6 en kyk hier, die playlist is amazing vanoggend. Maar bly ingeskakel want daar is nog lekker musiek op pad.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak dat sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. Die parlementêre etiek komitee beveel strafmaatreëls aan teen David Skosana en Dean McPherson en die internasionale monetaire fonds waarsku indien Iran se oorlog voortduur, gaan die wêreldekonomie op 'n ongunstige scenario afstuur. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die voormalige president Jacob Zuma het sy regspan opdrag gegee om te appeleer teen die uitspraak van die KwaZulu-Natal Hooggeregshof in Pietermaritzburg wat opdrag gegee het sy wapenhandel korrupsie saak moet voortgaan. Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales staar in korrupsieklag van 'n multimiljard dollar wapentransaksie van 1999 in die gesig. Regter Nkosinati Chili het verklaar dis in belang van geregtigheid dat die saak voortgaan ongeag enige aansoeke of hangende appel. Die woordvoerder van die EG Zuma Stichting, Mzwanele Manyi, sê die uitspraak is totaal verkeerd.
4: As we speak, two appeals are pending before the Supreme Court. One deals with the recusal of the current prosecutor. The other deals with the application by Thales for acquittal based on the deaths of key witnesses. How then can a trial start before these two questions have been decided?
1: Die parlementêre gesamentlike komitee oor etiek en lerebelange het bevind die klagtes teen David Mandla Skosana van die MK-party en Dean McPherson van die DA het meriete. Skosana is skuldig bevind aan onverklaarde sakebelange en dat hy 'n vroue joernalis geïntimideer het. McPherson is skuldig bevind aan verbreking van die etiese kode nadat hy Action SA ondersteuners Amapara genoem het. Die woord word gewoonlik gebruik om na misdadigers, dwelmverslaafdes en sosiale parasiete te verwys. Die komitee het aanbevelings vir toepaslike strafmaatreëls gemaak wat albei huise van die parlement moet oorweeg. Die internasionale monetaire fonds waarsku die voortgesette ontwrigting van Iran druk die wêreldekonomie na 'n meer ongunstige scenario wat gekenmerk word deur swakker groei en 'n hoër inflasierisiko. Hy sê globale groei kan verlangsaam tot 2,5% wat laer is as die verwagte 3,1% in sy basislyn vooruitsig. Die blokkering van die straat van Hormuz, waardeur 'n vyfde van die wêreld se olie- en gasvoorraad gewoonlik beweeg, het energiepryse wêreldwyd die hoogte laat inskiet. Die IMF sê verwagte inflasie is steeds redelik goed geanker. In golfnuus, die verdedigende kampioen Scottie Scheffler is onder 7 voorlopers by die PGA kampioenskap na 'n openingsronde van 67 by die Aronimink Golf Club in Pennsylvania. Die Amerikaner is gesamentlik eerste saam met die Suid-Afrikaner Aldridge Potgieter, Australier Min Woo Lee, die Duitsers Martin Kamer en Stefan Jäger, Ryo Hitsosune van Japan en die Amerikaner Alex Smalley. Rory McIlroy van Noord-Ierland is 7 houe agter met 4 bo 74. Scheffler sê dit was 'n moeilike openingsronde.
5: I did some solid stuff. The golf course I felt was challenging. Make many birdies out there. I didn't really feel like there was a ton of opportunities, and especially when you hit some nice shots in there, you got a whole putts with a ton of break. And but did a good job of staying patient early in the round, and then like I said, I hold some long putts in order to make a few extra birdies.
1: En ten slotte, nasionale ordes gaan volgende week aan 38 ontvangers toegeken word. Dis die hoogste eer wat Suid-Afrika toeken aan landsburgers en gesiene buitelandse burgers wat bydra tot die bevordering van demokrasie en die lewens van landsburgers verbeter. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus ontvang die orde van Ikamanga in goud vir sy besluitende leierskap in rugby. Professor Salim Abdul Karim gaan die orde van Mapungubwe in goud ontvang vir sy bydra tot mediese wetenskap en openbare gesondheid. Ander ontvangers sluit in Adel Kirsten, Wouter Killerman en Sherif Kita van Mali. Dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,031. Die prys van goud is $4,611.98 per fyn ons en die prys van Brent-olie $104.03 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Jacob Zuma gaan appeleer teen die uitspraak dat sy uitgestelde wapenhandelsaak moet voortgaan. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw 19 en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area begin ons op die N2. Uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer vanaf Helderberg Industriële Park al die pad regdeur tot by Onverwagt Village. Dan verder op die N2 van Strand Industria tot en met Victoria Strand uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer. Inkomend is daar stadige bewegende verkeer vanaf Mall Motor City tot by Gans Park deur Somerset West. Victoria Strand in die rigting na Somerset West is daar ook stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar baie stadige bewegende verkeer. As ook op Main Road in Somerset West daar met die interseksie met Broadway Boulevard verby die Wingerd area en Sonnenberg area is daar baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die Mall Triangle, as ook verby die Winston Estate area, die Bos area en Strand Industriële gebied. Main Road en Strand het jou gewone oggendverkeer. Buiten die Helderberg, op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die City Centre. Op die M3 in Bishop's Court in 'n suidelike rigting was daar 'n ongeluk gewees by Wynberg Hill. Jy kan vertragings daar verwag. In Rondebosch op die M5 in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N2 snelweg. M3 in Newlands ingaande is daar baie stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
1: 8 minutes past 8 o'clock. Good morning and welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Volney.
0: And ek is Rochelle.
1: Are we here up until 9, the last little bit. And like we promised, we did bring you Friday.
0: Yes.
1: We brought you some good vibes and now you need to carry those good vibes into the rest of the weekend. But also stay tuned because we will be chatting to Wilhelm Lutyarms. Our motoring program is coming up. And we're going to talk a little bit about, you know, something that we all know, which is YouTube. And you know, people on YouTube, and he's going to give some tips and tricks on who to look out for when you do watch. But then also, we have to announce the Comic Con Prize giveaway winner this morning, but that will be coming up in a little bit. But for now, Ilandre, swimmer suit.

0: Dis Ilandre met somer soet hier op Helderberg FM. You know what? Let us embrace the sunshine vibes that will be coming this weekend.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
3: Calling the best of Helderberg's best food vendors. Got something worth tasting, sipping or savouring? Somerset Mall wants to hear from you. Somerset Mall's brand new food market is looking for food vendors with a unique offering. The kind of food and beverages people talk about, return for and recommend to others. Whether you produce food, beverages or both, if your concept is strong and your quality is non-negotiable, this is your space. No full store fit out, no enormous overheads, just your product in front of 9.6 million annual visitors who are actively looking for something beyond the ordinary. Contact leasing at somersetmall.co.za to apply.
4: Hierdie program word met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
0: 15 minutes past 8 o'clock. Still tuned in to the best breakfast show in the Helderberg. Now, Rochelle and I are in studio with our guest this morning, Wilhelm Lutyarum. Elke Vrydag sels ons 'n bietjie oor karre. Nou, voordat ons oor karre praat, ons almal ken die lieflike sosiale media program YouTube. Rochelle, ek weet nie of jy partykeer YouTube te gaan om soos reviews te kyk of wat ook al nie. Ek weet vir my as iemand wat game, voordat ek 'n game koop, gaan kyk ek eers bietjie hoe like graphics or like dirt, you know. Ja, ek weet nie of jy dit so gebruik nie.
3: Ek bly saam met iemand wat presies te doen.
0: Okay, nou. Okay.
3: Elke liewe ding word amper ge-YouTube.
0: Ja, nee, nee,
3: so,
0: yeah.
3: Whether it be a new game that's released, a PC game to be played, to be released, whether it's a food recipe, whether it is a tick and flea treatment, doesn't matter, daar word reviews gekyk op YouTube van elke liewe ding. Maar ek doen dit nie, want dit word vir my gedoen. So ek sal net so wees soos, ek wonder oor hierdie. En dan 5 minute later soos kan ek hele I've been mansplained about everything. So
5: jy het 'n interne dienste verskaffer.
3: Ek het 'n interne dienste verskaffer wat ek soms net effens wil aan die strot gryp.
0: Maar weet jy wat, die partykeer is dit ook 'n goeie ding dat jy weet ons hierdie het, want dan ook soos byvoorbeeld met karre, we've got YouTube, we've got this entire platform. So Wilhelm, goeiemôre en baie welkom.
5: Môre, gaan dit goed?
0: Nee, dit gaan goed op altyd op 'n Vrydag
5: ek
0: met jou.
5: Moet ons kos advertensies doen vir hierdie program?
0: nee, anders gaan ons weer honger
5: raak. Ek kan ons eendag 'n outside broadcast in Somerset Mall by die restaurante doen.
0: Oh my word. Jy gaan niks hoor nie, want ek gaan net eet.
3: Dis okay, ons sal we'll wing it.
0: Maar Wilhelm, die meeste motor belangstellendes obviously kry inligting oor die internet, veral YouTube. Ek weet my pa is een van daai mense, hy sal altyd sy videoetjies toe kyk oor die performance and all that jazz.
5: Ja, ja.
0: Nou obviously plaaslik, dit is, you know, support local. Wat se plaaslike kanale is bekend onder motorliefhebbers?
5: So dis baie interessant wat internasionaal gebeur het. Was altyd die tradisionele media plekke waar die YouTube kanale gehad
0: ja.
5: Het. Ek wil sê, ek vind nie super voorbeeld, maar jy het die tydskrifte, die koerante oor see ook.
0: Ja.
5: En toe het soos ou mense hulle eie YouTube kanale begin het dit verskriklik gestyg veral oor see, maar plaaslik ook. So ons het plaaslik het Car Magazine 'n YouTube kanaal, Kaarsstad Koza het 'n baie groot YouTube kanaal. Ek dink dis die grootste motor YouTube kanaal in die land. Kaars.co.za. So daar is baie goed. Daar's reviews. Hulle praat oor die plaaslike industrie, drag races doen altyd goed.
0: Ja, my pa raai.
5: Dit doen altyd goed. Mense soos, hulle die ouens post die video en sê, ja, maar daai in the full tank petrol, daai was op kwart, ons het gesien.
3: The comments from the peanut gallery.
5: Ja, okay, soos yeah. jy moet regtig het full tank. Almal eet, as hulle op die video sê, maar daai een, want dit is vrek moeilik om twee karre op die sekonde, op die breekdeel van een sekonde, selfs tyd weg te laat trek. In elk geval, my punt is, Carlos Kouza het een goeie YouTube kanaal, en dan plaaslike ouens wat nogal een kanaal opgebouw het, een is Moesie Sambo, en dan ook, daar is een paar ander wat opkom, en dan, mens denk nou, Carlos, dat dit een groot deel van mannelike ding, maar daar is paar vrouwens ook.
0: Iconic.
5: Jy het die Juliet Maguire, sit ook by Car Magazine gewerk, Rebecca S. Kaars, en dan ook Mr. Howmatch, wat ek dink nogal een slim naam is vir
0: so hy, Mr. Howmatch,
3: ching ching,
5: hy doen recensies oor die karre, hy praat oor die opties, hoeveel het kost, maar nie net alles oor die kost, maar ja, so daar is hele paar plaaslike ouwens waar jy kan gaan kyk.
3: En oor see, want ek weet ons ook heel wat kanale wat interessante inhoud vervaardig. Ek weet ons bijvoorbeeld een vrou, ek kan nie onthou wat haar naam nie, Itzy Blond, sy doen al die...
5: Oor Supercar Blondie, ja.
3: Sy doen al die... ek wil half sê, exotiese superkarre.
5: Sy doen.
3: Wat sy in van die goed is, wow.
5: Ja, nee, jy is altijd maar reg. Bies moet ek die hoed van afval. Sy het een ongelooflike following, ja. International. Ek dink sy is Australiaans. Opgebouw. En sy kom, en ek dink sy doen nie die traditionele, kom ek vertel jou van die kar nie, sy gaan hier na toe en daar na toe en kyk hierdie, en sy kry die meest exoties, of karre wat nie vervaardig gaan raak nie, wat sommige journaliste bykie uitlos, doen sy, en sy gaan Dubai toe, en sy gaan Amerika toe. Baie goeie punt, sy het een ongelooflike groot following. Hoe kan ek sê, ek wil half in twee opdeel, jy het Amerika en Europa, en vir my Europa, natuurlijk daar is goeie Duitse kanale ook, wat ons het hier die Nürburgring gesels, wat daarop focus. In Amerika wil ek sê, een van die grootste en beste is seker Haggerty. Haggerty. Hulle doen versekering, maar het ook een content media kant.
3: Oh wow.
5: En hulle net onder die 3.8 miljoen followers.
0: Oh wow.
5: So hulle het van die Britse beste journaliste gebruik hulle, soos al freelancers, en dat ook vir Jason Kamisa, wat uitstekend is. So hulle doen ook drag races, reviews, alles, en hulle drag races is ongelooflik. Dit is die beste kwaliteit. Hulle sal dit doen, en dan sal hy by die wenstreep gaan staan, ek weet nie, dit is nie AI nie, dit is hoe hulle die editing doen, dan stop hulle die karre. Dan op die lijn, maar dit is nou visueel gedoen, wat nou mense het met Flix in die...
0: Die CGI.
5: Ja. Dan stop hy, dan sê hy, sien jy die kar? Hy is letterlijk 2 meter voor die een, en dit het gebeur, met die wegtrek, maar kom ons kyk verder, en dan gaan die karre, dit is ongelooflik, so dit is nogal, en maar soos ek sê, hulle doen klassieke karre, nieuwe karre, in Brittanje is daar al die top tydskrifte het kanale, Top Gear se kanale is baie goed.
0: Yes.
5: Baie goed.
3: Omdat ons oompies.
5: Ja.
3: Ons drie oompies.
5: En dan, gepraat van oompies, so Harry Metcalf is een ou wat die tydskrif onder andere begin het, Evo, wat nog bestaat.
3: Ja.
5: En hy het Harry's Garage. So hy is een proper oompie, hy is in sy 60s, en jy sal dink, wie gaan dit kyk? Sy goed het die laaste paar jaar ontplof.
0: Yeah. Nice.
5: Hy is realisties, hy sê dit soos het is, hy vat een kar, hoor jy, ons gaan vir een week lang Europa toe, ek gaan nou, ons klim op die plaas in die kar, jylle sien my weer by Dover as ons op die skip klim. Hy vat jou saam, hy doen nieuwe karre, ou karre, hy het een karverzameling, hy sê vir jou hoeveel het kost, hy het, om die waarheid te sê, een plaaskanaal ook, oor wat hy op die plaas doen.
0: Love so, it.
5: Maar Harry's Garage is, mense love it, en, yep. en doen baie goed. So ja, daar is nog hulle paar om na te kyk.
3: Ek denk in vandagse tyd is het baie belangrijk om te besef dat sociale media en platforms soos YouTube het, so ontplof ja. Met inligting.
0: Ja.
3: Ek meen, jy kan, as jy nou regtig wil, ek sal dit nou regtig nie aanbeveel nie, maar jy kan een YouTube kanaal kry met iemand wat vir jou leer hoe om jou kaart te diens.
0: Ja, letterlik. Letterlik.
3: Dit is daar.
0: Ja. Maar gepraat van daar is soveel opties en ek dink dis ook iets wat ek redelik mee sukkel is ek word overwhelmed met die hoeveelheid wat daar is. So, hoe sal jy dan voorstel luisteraars moet kies wat om te kyk tussen alles wat beskikbaar is?
5: So, ek dink jy moet besluit wat se inligting jy wil hê en dan op YouTube te kyk na, jy kan altyd, as jy die kanaal opgeklik het, dan kan jy sê video's, want dit is ook onderverdeel in seksies en goed, sê video's, kyk wat hulle wys, en sê, dis kare of goed waarin ek belangstel. Van die mense, een persoon is nie vir allemaal, en allemaal is nie vir een persoon nie, so jy gaan van die goed kyk, en so, een van die grootste YouTubers, Shmi150, hy begin altyd so, hi guys, en in die oude tijd, nou hou die voentjie na om toe, dit het so joke geraak, dis het kar, baie suksesvolle ou op YouTube, maar, van die ouwens irriteer ander mense, en of jy sê, maar ek wil nie oor ou karre kyk, ek stel nie belang oor ou karre nie, so kyk waar oor die kanaal gaan, en dan besluit jy, en so jy sê, jy kan wissel, jy kan, ek gaan hierdie video van hierdie ouwens lekker, maar ek dink, doen bykie navorsing, kyk paar, hierdie hou ek van, of ek wil meer oor ou karre sien, of ek wil net nuwe karre, of ek wil net nuwe karre in Suid-Afrika, ek gee nie om wat in die buitenland aangaan nie. En dan kan jy so lekker deursyfer wat jy in belang stel.
0: Ja, ek dink die enigste kar ding wat ek volg is F1 meme troll page. net om al die stupid inligting oor Formule 1 te kry.
5: En bykie humor. En
0: ja, maar nee, dis die ding, daar is ook soveel type verskillende reviews en karprogramme en all that jazz. Jy moet net loop soek wat vir jou pas. En dan moet nou nie loop staan en lelik wees en op iemand se kanaal plaas, maar ek hou nie hiervan nie, hoekom doe nie dit so?
3: Nee, ons is nie internet bullies nie, jy is nie een keyboard warrior nie, beweeg aan, nee, ons doe nie dit nie, nou is.
5: Nee.
0: Ja, maar Wilhelm, bye, dankie vir jou tyd volgen.
5: Dankie, en lekker vrijdag vir julle.
0: Lekker vrijdag vir jou,
3: sê vir jou volgende week.
5: Ook so, bye.
0: So daar het jy dit bykie gepraat oor, jy weet die YouTubers hier in Suid-Afrika en oorsee, wat jy kan kyk en hoe om te kyk vir wat jy wil hê. Maar bly ingeskakel vir nog lekker muziek, ons het Benson Boone opvolg volgende met Mr. Electric Blue.
4: Hierdie program is met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
6: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika se produksiegroei moet beloon word met groter diplomatie en infrastruktuurondersteuning. Dit volg nadat die land Spanje amptelik verbygesteek het as grootste citrusuitvoerder met 2,9 miljoen ton verlede jaar. Dit word toegeskryf aan Spaanse boere wat toenemend probeer aanpas by ingewikkelde klimaatstoestande. Die departement se woordvoerder, Joylene van Wyk, sê Suid-Afrika en Spanje speel aanvullende rolle op die wêreldmark.
3: Spanje anker die noordelike halfrond seisoen, terwyl Suid-Afrika kontinuïteit gedurende die somermaande verseker. Hierdie seisonale koördinering verseker dat verbruikers wêreldwyd die hele jaar toegang tot vars sitrus het, waardeur kategorie stabiliteit en rakverteenwoordigheid gehandhaaf word.
2: Forum for South Africa sê CC Tolashe se afdanking as minister van maatskaplike ontwikkeling moet 'n duidelike boodskap stuur aan openbare verteenwoordigers dat hulle nie beskerm word teen aanspreeklikheid nie. Sy word beskuldig oor aanstellings in die departement en motors wat aan die ANC vrouwenliga geskenk is, maar wat sy aan haar kinders gegee het. Fosa se leier Tebogo Mashilompane sê diegene wat persoonlike belange bo Suid-Afrika stel, sal die gevolge dra.
4: Fosa further calls on relevant authorities to ensure that this is not the end of the matter. Where wrongdoing has occurred, thorough investigations and appropriate legal action must follow. Accountability must not only be political but also legal. We remain committed to advocating for clean governance, responsible leadership and a government that truly serves its people.
2: Die stad Kaapstad sê damvlakke het met 12,4% gestyg tot 61,2% na hierdie week se swaar reën. Waterverbruik het terselfdertyd afgeneem tot 831 miljoen liter per dag vanaf 874 verlede week. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die water in die damme moet hou tot hierdie tyd volgende jaar, aangesien die metro nie kan staatmaak op die onvoorspelbare winterreën nie.
5: Our caution to residents remain, please use water sparingly until we are able to come out of our rainfall season with the certainty that we need that our dams have filled sufficiently in preparation for the next summer season.
2: Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse huis van verteenwoordigers, waar die Republikeine die meerderheid het, het 'n demokraties geleide mosie verwerp om president Donald Trump te verhoed om militêr teen Iran op te tree sonder goedkeuring van die Kongres. Die uitslag was gelyk met 212 stemme elk en het misluk, want 'n meerderheid word benodig om te slaag. Dit is die derde stemming van jaar. Demokrate het Trump herhaaldelik versoek om die Kongres te nader vir magtiging om militêre mag te gebruik en beklemtoon, volgens die grondwet kan net die wetgewer oorlog verklaar, nie die president nie. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,613. Die prys van goud is $4,559.30 per fynons en die prys van Brent olie is $105.78 per vat. Hoofstorie hierdie uur, minister Steenhuisen sê dis 'n pluimpie dat Suid-Afrika Spanje se sitrusuitvoerder, of liewer as sitrusuitvoerder, verbygesteek het. Kom ons kyk na die nuutste temperature. Soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, vir môre is sonnige dag, lyk my so 'n bietjie mistig vroegoggend. Met die volgende temperature: Kaapstad minimum 14, maksimum 23, Stellenbosch 8, 23, in Grabouw 8, 21 en die Helderberg môre 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is Friday. It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marakse, dis naweek, dis waar ons wil wees mos. Van maandagoggend af, dan wil ons hier wees. So ons is nou daar. En lyk vir my ook sommer lekker weer wat ons gereed het naweek. Hulle het gister voorspel dat het Sondag een bietjie bewolk gaan wees, maar ek sien dit word sonnige weer wat voorspel word vir Sondag ook. So een lekker sonnige naweek. Maar ons gaan so half een net nou gesels met Splinternieuwe Likie Things Could Be Different van Keely Crocker. Ons gaan hom ook vir jou speel, so bly ingeskakel daarvoor hier op Helderberg FM. Lekker dinge tussen en lekker muziek uit die aard van die saak. Lekker vrijdag muziek. Ons begin met die ene van 5 Seconds of Summer.

0: Ou bekende Aha, Take On Me hier op Helderberg FM. Voordat Mr. Probes Waves ook gehad Snotkop Cool soos Koos Kombuis en hierdie 3 ure van jou daily tyd afgeskop met 5 seconds of summer, she looks so perfect. Kom ons kyk, wat is die situasie op die paaie? Daar was 'n botsing gewees, dan al 'n rukkie terug, so ure wat terug, maar lyk het vir my, daar is nog steeds probleme, die toneel is nog nie opgeklaar nie, dis die N2 uitgaande, en dit is by die ou Kaapse weg, daar is daar nou 'n baan of twee, lyk het vir my ook, wat gesluit is, so daar is definitief stadig bewegende verkeer, wees maar net bewus daarvan. Verby Somerset West, ook Victoria Straat kruising, beide rigtings, ook stadig bewegende verkeer, dit is Vrydag, hier en daar is daar maar stadig bewegende verkeer, so wees maar net bewus daarvan, en dan op die N2 ingaande sien ek ook daar by die afrit na Rapenberg Road toe, daar is die regterbaan gesluit, ook stadig bewegende verkeer daar. Geen ander probleme wat ek sien nie, as jy wel op iets afkom, wat jy voel een probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons gerust, stuur sommer 'n stemnota na ons WhatsApp lyn 021 100 6936, dan kan ons dit noem en almal waarsku wat op die paaie is en help laat allemaal veilig by hulle bestemming uitkom. Bly geskakel, net hierna gesels ek met Keely Crocker, haar splinternuwe enkelsnit Things Could Be Different hier op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long.
0: You can help change that reality for someone else. Join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Thursday, 28 May, from 12 to 3 p.m. During your daily date with me, Christy. Together with a Volcano Fire Lighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old. Come drop off any food donations you can spare, even those canned foods or pantry items close to expiry. Be the energy that gives somebody else strength and maybe even new hope for life. The Helderberg community has heart. Let's show it. This World Hunger Day campaign is proudly brought to you by Volcano Firelighters with support from regular community partner Food Sock and proud sponsors Skilpot Flay Wine Farm, Simon Carr and Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket Somerset West and Grab a Bite Somerset West.
2: All right, boys. Crouch, touch, engage!
3: Sorry, coach.
4: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
5: Jou gemeenskapsradiostasie
6: Helderberg FM
5: 93.6.

0: Nicole, little bit voor Justin Timberlake, not a bad thing. Nou, dit is glad nie 'n slegte ding nie, dit is, ek praat nou van Silverare is goud werd, dit is 'n fantastiese initiatief hier by Helleberg FM, waar ons probeer om 1500 senior burgers harte bly kan te maak, en ons soek sulke voelgoed sakkies wat ons by mekaar maak. Is nou, jy het al gehoor wat ons soek, maar ons kort nog net twee items, en dit is tandeborsels en ietsie soet, wat ons soek om dan nou uit te deel aan ons senior burgers, ons Golden Care Kids, soos ons dit noem. So baie dankie aan ons borgers, Silverares, Goudwerd, in samenwerking met Strand Buurtwag. Julle maak werklik 'n verskil in ons gemeenskap en bewys dat dit wat jy gee na jou toe terugkom. Een speciale dank aan ons hoofborg Strand Buurtwag, ons media vennote Sainerama, Somerset West en Helderberg Crime Watch, aan Blue Crane Funerals, Cherry, Somerset West, Smithhauser, DSND, Subaru, Somerset West, Steve Trimby, Optometrists, Buzamet, Tumbled, Somerset West, en Handwork Hub, baie dankie vir al die liefde, en dat julle die voorbeeld stel van teruggee aan die gemeenskap. Dan ook net waar jy dit kan gaan afgee, as jy nou nog vir ons tanden, borsels en ietsie soets wil kom afgee, jy kan dit doen by ons Helderberg FM ateliers, of jy kan by Steve Trimby Optometrist Calvinia Vleisstrand, of by Goede Hoop of Helderview Spar kan jy ook gaan afgee. Baie dankie vir almal wat gehelp het, dat ons al so nabij is aan ons doelwit van 1500 pakkies.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

Lekker, Darren 6-7 op Helleberg FM voor het Lizo. To be loved, am I ready? En ook gehad, Andy Grammer, honey, I'm good. Ons het die twee nuus vir jou volgende. Kom ons kyk gou, wat kan jy verwag in die bulletin? Onder andere, die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee steun Ramaphosa te midde van oproepe vir sy bedanking

0: Taylor Swift with Opalite voor dit gaat Craig Lucas Hearts Exposed op Helderberg FM. Dit is 2:00, dit is tyd vir ons nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die nasionale uitvoerende komitee het nie gister president Cyril Ramaphosa se herroeping bespreek na die konstitusionele hof se uitspraak oor Palapala nie. Hy het op 'n nuuskonferensie gesê Ramaphosa se bedanking was nooit op die sakelys nie. Mbalula herbevestig die ANC se volle steun aan Ramaphosa en sê hy is vir 5 jaar verkies en sy mandaat bly ongeskonde tot 2027.
2: The National Executive Committee reaffirmed its full and continuing support for the President of the African National Congress as the leader of this movement, as the leader of the government of national unity. We will not allow speculation in the press to substitute for the constitutional moments of our movement.
0: Die staatsbeheerde verdedigingsonderneming, Denel, het planne aan die parlement uiteengesit om sy bedrywighede te herstel en te laat groei. Die groep sê sy strategie fokus op die ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die verbetering van finansiële volhoubaarheid en die uitbreiding van internasionale vennootskappe. Denel wil die volgende 5 jaar sy omset met 5 miljard rand verhoog en sy beeld as betroubare verskaffer herbou. Denel beplan om ook om sy produkaanbod te verbreed, na nuwe markte uit te brei en bestuur, bedryfsdoeltreffendheid en nakoming te versterk. Afriforum sê die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, moet duidelikheid verskaf rondom die huidige status van pogings om die Gupta-broers uit die Verenigde Arabiese Emirate te laat uitlewer. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het verlede jaar verklaar hy sal 'n nuwe aansoek indien vir die uitlewering van Rajesh en Atul Gupta wat verdink word van betrokkenheid by staatskaping. Jacques Broederijk van Afriforum sê Motibi moet aandui wat die uitleweringsproses belemmer.
3: As daarvan gewone landsburgers verwag word om die gevolge van beweerde misdadige optrede te dra, moet dieselfde standaard geld vir individue wat betrokke is by grootskaalse korrupsie en staatskaping. Niemand behoort onantastbaar te wees nie.
0: Golfnuus. Garrick Higo van Suid-Afrika het herstel van 2 strafhoue om 1 onderbaan syfer 69 aan te teken in die eerste ronde van die Amerikaanse PGA kampioenskap. Hy is gestraf omdat hy sekondes laat vir sy afslaan opgedaag het vanaf die oefenveld. Hy is steeds slegs 2 houe agter die groep van 7 voorlopers, onder wie sy landgenoot Aldrich Potgieter. Die 27-jarige Higo het 4 voeltjies aangeteken en hy sê hy is uiters trots, want hy was geestelik sterk in die manier waarop hy aanhou veg het. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,505. Die prys van goud is $4,552.46 per fynons en die prys van Brent ruolie is $105.43 per vat. En tenslotte, die Gautengse Gesondheidsdepartement waarsku teen die gebruik van onbeheerde en ongereguleerde vloeistof vir inspuitings om die liggaam en seksuele funksies te verbeter. Dit volg na 2 gevalle in die Ekurhuleni waar pasiënte ernstige komplikasies ondervind het, insluitend orgaanversaking, nadat hulle blykbaar ongereguleerde produkte deur informele kanale bekom het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê albei gevalle word tans ondersoek.
4: Now, these substances were reportedly administered for body enhancement purposes, including practices commonly referred to as BBL procedures, as well as for sexual performance enhancement. These substances are being accessed outside regulated healthcare environments.
0: Hoofstorie hierdie uur, die ANC se nasionale uitvoerende komitee steun Ramaphosa te midde van oproepe vir sy bedanking. Sonnige naweek wat vir ons voorlê, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, sonnigmôre met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 23 grade, Stellenbosch 8-23, in Grabouw 8 die minimum, maksimum 21 en die Helderberg 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 21 grade. Van Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Kain vir 'n slag, so ons is gelukkig.
1: En môre en Sondag.
0: Jo, so
1: lekker, lekker naweek. Lekker lekker. Jou planne braai of iets anderster?
0: Verseker, daar's ons nog so 'n paar laaste plantjies wat ek wil plant, so hulle gaan môre definitief geplant word.
1: Wonderlik. Ja, ek self van die tuin bietjie.
0: Yes.
1: Ja, ek het gehoop dit is nie sonnig nie, maar nou ja. Nee. Dit, ek sal maar in die tuin moet wees, maar ek het geen verskoning nie.
0: Ja.
1: Jan Willem, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM?
0: Natuurlik net die beste klanke. Dit is ook weer Vrydag, wat beteken dit is tyd vir Teerpad Treffers met trots geborg deur Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. So die Helderbergse keuste is tussen 4 en 6 vanmiddag.
1: Ok. Lekker, en natuurlik naweek musiek.
0: Naweek musiek, naweek dinge, naweek chats.
1: Assai.
0: Ja,
1: alles. Lekker, geniet om.
0: Dankie Christy.
1: Sien jou maandag. That's your daily date for today with me Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet het, veilig wees, sê die naweek, ek sien jou maandag.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Dis Kaalsigarette van Franco. Dit is jou Subaru Afternoon Drive op Helderberg FM 93.6. Ek is Jan Willem, dit is vrijdagmiddag. Wel gedaan, jy verdien definitief daar die pat on the shoulder. Indien jy een moeilike week gehad het en indien jy maandag en dinsdag oorleef het en as jy dalk nog so'n bykie waterskade ervaar, hoop ek hierdie paar dae van sonskyn bring vir jou net dit wat jy nodig het vir dit om droog te word, wat ook al dit nog is. Miskien is dit selfs een paar wasgoedjies wat jy nou moet doen, want kyk, dit is definitief my plan vir hierdie naweek. Om verseker voordeel te trek uit hierdie paar sonskynstrale wat ons het en om daardie wasgoed hopelik droog te kry met die hulp van die son so flou soos wat hy ook mag wees. Maar in elk geval praat vanmiddag saam op 021 100 6936. Ons is natuurlik vanmiddag besig met jou teerpad treffers en jou kans om nie net jou gunsteling liedjie te hoor oor 93.6 FM nie, maar ook nog moontlik die kans te staan om 'n burger vir twee te wen by die splinternuwe borg van teerpad treffers Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Nou, meer inligting daaroor so 'n bietjie later tussen 4 en 6. Dink so lank, wat sal jou teerpad treffer wees? 'N Hele paar van hulle wat alreeds deurgestuur word en so stadig maar seker opgelaaien word op die WhatsApp lyn. First come, first serve. En natuurlik onthou om vir my so 3 keuses deur te stuur indien ek nou nie jou eerste keuse daar het nie, dat ek ten minste so die tweede of die derde keuse het om op terug te val. As jy Subaru Afternoon Drive vanaf nou tot en met net voor 6 op Helderberg FM saam met my Jan Willem. Ek het 'n bietjie Chapel Road op pad in die volgende paar minute. As jy 'n fan van Benson Boone is, het ek vir jou goeie nuus. Bietjie later ook terug met die local flavors. Lady Zama ook nog in die mix hierdie eerste halfuur.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that.

Run into trouble from a lock and bestill and on Helderberg FM 93.6. Dit vat jou tot by so 14 minute voor 4 as jy so bietjie vroeër chila op 'n Vrydagmiddag. Hoop ek jy is om 'n baie amper op pad huis toe en dat jy jou teerpad treffer daarby saam versoek het. 021 100 6936. Jy staan ook die kans om 'n burger vir 2 te wen by die splinter nuwe en opkomende nuwe Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. So bly ingeskakel daarvoor, so net na 4. Maar stuur slank jou voice notes deur vir jou teerpad treffer. Onthou, as jy daai prys wil wen, moet jy 'n voice note deurstuur op die WhatsApp lyn. 'N Groot shout-out intussen en 'n dankie aan die ongelooflike borge agter Silverado is goud werd in samewerking met Strandbiet. Wag, julle maak werklik 'n verskil in ons gemeenskap en bewys dat dit wat jy gee na jou toe terugkom. So 'n spesiale dankie aan ons hoofborg Strandbiet. Wag, ons media vennoot designer Rama Somerset West en Helderberg Crime.

0: It's U2, Where the Streets Have No Name. What a great song to kick off your Tierpa Treffers on this Friday afternoon. Nog 'n Tierpa Treffer, hierso is 'n voice note wat deur gekom het vanaf Martie.
1: Hi en Willem, hoop dit gaan goed.
0: Dankie.
1: Vir my Tierpa Treffer wil ek graag 'n Drop Dead van Olivia Rodrigo hoor. Want ek is seker van, ek sal seker amperkies ook wil Drop Dead wanneer ek daai etiketjie wen. Okay, mooi middag, bye.
0: Dis Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo drop dead on Helderberg FM in 93.6. So 25 minute oor 4, ons het tyd vir 'n vinnige deurpatreffer voordat ons by jou nuus hooftrekke uitkom.
1: Morgen, Willem.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, Vrydag. Dis deurpatreffers tyd. Die weer is baie beter.
0: Uiteindelik.
1: Al sulke lekker dinge. Maar dat is hier zo'n weetje van die pad en die Subaru is voor ons help.
0: Yes.
1: Die eerste ene is Lemoene van Bob van Blerk. Tweede enetje wat ons man moet probeer is Pretoria by die see van Jack de Priester. En die derde enetje is Harde Koele van Rieke Snel.
0: Alrighto.
1: Baie dankie vir jou lekker program.
0: Dankie.
1: Ek luister graag na.
0: Dankie.
2: Dis kant middernag.
0: Dis Rieke Snel met Harde Koele dan op Helderberg FM.
2: Stories. Oor die dag se jag. Dis net 'n funny hout. Wat die vlamme lek.

0: It's Meatloaf. You took the words right out of my mouth. 10 minutes to 5. It's the Subaru afternoon drive op hierdie Vrydagmiddag. Luister ons na jou keuses vir teerpad treffers. Nog eenetjie wat deurgekom het so bietjie vroeër.
1: Hi daar, my teerpad treffer is Homely Girl van UB40. Dankie Annelie.
0: Alrighto, let's make it happen.

0: Dit is Eden, kom klop weer op Helderberg FM 93.6. Dit is 5:00, tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Brian McCorsie se prokureur onttrek beweringe van beskerming by die Madlanga kommissie en Kaapstad bewillig miljarde vir opgraderings aan die My City busdiens. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 6. Liewerst om 5. Tavi Seng Mahomane, die regsverteenwoordiger van Noordwes Sakeman, Brian McCorsie, het beweringe teruggetrek dat bewysleier Matthew Jaskelson beskerming en vrywaring vir McCorsie by die Madlanga kommissie beloof het. Mahomane het aangevoer, McCorsie het geglo, hy sou nadelige bevindinge vermy as hy Sakeman Suleiman Karim betrek. Onder ondervraging deur kommissaris Sessie Beloy het sy egter toegegee dat WhatsApp-boodskappe en telefoonrekords wat aangebied is, geen bewyse van sulke beloftes bevat nie en het haar vroeëre verklaring formeel teruggetrek.
3: If it's not recorded in the exchanges, I would like you to admit that for the record.
4: With the WhatsApp messages and the phone calls, there's nothing in that communication that brings that message across. I'll retract the statement that I made.
0: Die stad Kaapstad stel 'n bedryfsbegroting van 4,7 miljard rand voor vir stedelike vervoer vir die nuwe boekjaar op 1 Julie. Meer as 1,7 miljard rand gaan aan die My City busdiens, terwyl 1,9 miljard rand vir padinstandhouding bewillig is. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintus, sê die stad beplan ook groot beleggings in openbare vervoer, padopknappings en toeganklike stap- en fietsinfrastruktuur. Meer as 6 miljard rand is oor die volgende 3 jaar vir vervoer-infrastruktuurprojekte geoormerk. Die Gautengse LER vir die omgewing Ewan Botha herbevestig die provinsie se verbintenis om onwettige storting en afvalverbranding in Kaya Sands aan te pak. Botha sê gesamentlike wetstoepassing, wat in Oktober verlede jaar begin is, het gelei tot inhegtenisnemings, boetes, beslagleggings en die sluiting van geriewe. Die SAPD, JMPD, Binnelandse Sake en die stad Johannesburg was betrokke. Botha het na kritiek van sommige inwoners gesê, die departement het sy metodes aangepas om op die langtermyn uitwerking te fokus. Hy beklemtoon hernie die onwettige storting maak die behoefte aan volgehoue sigbare wetstoepassing noodsaaklik en verdere operasies word beplan. Twee wêreldwye voedselmoniteringsliggame waarsku gebiede in suidelike Somalië verkeer in gevaar van hongersnood met een distrik wat 'n vlak van honger bereik het wat laas in 2022 ervaar is. Somalië, een van die wêreld se mees voedselonsekere nasies weens die gereelde droogte, konflik en armoede, het laas in 2011 met hongersnood geworstel. Toe ongeveer 250.000 mense gesterf het en was weer in 2017 en 2022 in gevaar. Die VN gesteunde geïntegreerde voedselsekerheidsfase klassifisering se verslag dui aan meer as 37% van jong kinders in die Barbukaba distrik in die suide van Somalië ly aan ernstige wanvoeding. In sokkernuus. Die afrigter van Banyana Banyana, Desiree Ellis, sê die span bly gefokus op kwalifisering vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker in Brasilië. Ter voorbereiding vir die Afrika Beker toernooi vir vroue in Marokko vanaf 25 Julie tot 16 Augustus speel hulle teen die Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzanië in groep B. Sy het aan SABC gesê, beserings bied geleenthede vir ander spelers, terwyl die terugkeer van Jermaine Seopsoenwe die groep versterk.
5: It's always an opportunity for players to stand up when others are not there. We know what's coming, we know the way front is coming, we know the president has put pressure on us about qualifying for the World Cup. Bafana has put pressure on us because they've qualified for the World Cup. They have to be ready.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.39 teen die euro, R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,064. Die prys van goud is $4,543.88 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $105.04 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Brian McCotsey se prokureur onttrek beweringe van beskerming by die Matlanga kommissie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Sonnige dag wat voorspel word vir die naweek. Strand Somerset Wes, Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21, 'n minimum van 13. Gribou 21.8, Stellenbosch 23.8, Kaapstad 23.14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 6 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young Spaniel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Youngs collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. That accident scene is still active on the N2 inbound at the ramp from Broadway Boulevard on the R44. The right lane will be closed. And then another accident reported on the N2 at Broadway Boulevard. Also delays possible due to that then. On Broadway Boulevard, heavy traffic between the main road junction and the N2 highway. If you are stuck in that area, please be patient and let me know what is causing the delays. It might be due to those two accidents now happening on the N2. Now, with that being said, queuing traffic on Broadway Boulevard if you are making your way from Stellenbosch into Somerset West at the intersection with Main Road. That'll be at Lord Charles. Then further down on the N2 towards Helderberg Industrial, queuing traffic on the N2. Then in Philip Kosana Drive on the M3 East, queuing traffic at Ridderbloom Road as well as on the N2. Queuing traffic to be expected as you are approaching Airport Approach. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

It's Prince KB and Saki, Fetch Your Life van Helderberg FM. Dis nou 24 minute net na 5, nog ene wat vanaf Nicola ingekom het. Sy sê, Jan Willem, goeiemiddag, ek hoop nie, ek is te laat nie. Nee, beslis nie. Ek wil graag vir Justin Bieber versoek as my teerpadtreffer met sy nuwe ene Daisies. Alright, that's coming up for you, Nicola. Dankie vir jou WhatsApp en my teerpadtreffer versoek. Onthou ons gee 'n burger vir twee weg na Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar opening soon at Ibernian Tower. Is in Strand. Send your teerpad treffer as a voice note on 021 100 6936.

0: Keezer with Hideaway. Before that, Ollie Vans en Tashay. Het jy iemand op Helderberg FM? 17 minute voor 6, ons het tyd vir 'n laaste teerpad treffer. Hierdie rede kom vanaf Steven Du Plessis. Goeiemiddag.
1: Hallo Jan Willem.
0: Hallo daar.
1: Lekker om jou op die radio te hoor.
0: Dankie.
1: As jy vir ons 'n lekker teerpad treffer kan speel, kan jy nie vir ons het een speel van Ruan de Toy.
0: Verseker. Alright, kom ons maak vir jou so.
1: Dis Steven hier so van die strand.
0: Dankie Steven, ons speel vir jou 'n Ruan de Toy song. Dit is monumentaal vir die laaste teerpad treffer vandag.
2: Das niks om te vrees nie.

0: Program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
1: As jy daai klanke hoor, is dit tyd vir Wiele Blitz. Dis natuurlik waar ons jou lus maak vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Program is hierdie week so klein bietjie anders, maar saam met my ateljee kuier Nicole. Hallo Nicole.
2: Hallo almal.
1: Ja Nicole, in die eerste helfte gesels ons so bietjie oor Ford. Hulle baie geliefde Ranger het 'n middellewe kuur gehad en ek gesels oor die Kritzinger se roadtrip met 'n Mercedes-Benz en ek moet vir jou sê dit is hulle Vito en was dit nou nie lekker gewees nie. En tweede helfte praat ons so bietjie Nürburgring, 24 uur is op pad, so as jy hou van reesies jaag, moet jy bietjie luister, want ons het iemand trots Suid-Afrikaans daar, en dan vir twee wiele gesels ek en Nicole oor iets wat ons so bietjie dwars in die krop steek. Maar Nicole, spring jy sommer weg?
2: Ja, ek was gelukkig om saam met Ford aan George toe te gaan, en dit was in die reen storms daar gewees, wat ons moes trotseer, en dit was die Ranger. Die groot nuus van Ranger, dit is in die middel nuwe kuur, ons gaan vir al die details in die volledige program gee, maar die groot nuus is, daar is nou een 2.3 4-cylinder engine, wat nou in die Ranger uitkom, EcoBoost, 222 kilowatt, en ek gaan jou bietjie vertel, hoe voel het om met een petrolbakkie te ry, en voel jy die kracht, en ons weet die straat is nou toe, en as een groot verskil tussen die diesel en die petrolprys, moet een man nou petrolbakkie koop, is dit in die manier om nou jou kilometerkoste af te kry. So ja, en ja, is net 'n 4x2 wat Ford inbring. Die 4x4 weergawe het 'n Amarok teken op. So hy is ook daar, maar as ek jou vertel, dit is meer 'n stadsbakkie as wat dit 'n regte harde baard off-road bakkie is.
1: Ja, en dan het die Kritzingers die voorreg gehad om met 'n Mercedes-Benz Vito Tourer al die pad Tobega toe te ry saam met die Senekals. Dit beteken ons was 8 in 'n voertuig wat hulle sê is vir 'n 8 sitplek en ons het baie pakplek gesoek en daar was 2 fietse agterop op die hak gesit, so ek moet vir jou sê, was gelaai. Nou kyk, as jy nie geld het vir 'n besigheidsvliegkaartjie nie, maar jy wil jou hele jaar lang wanneer jy in 'n voertuig klim voel of jy besigheidsklas vlieg in aanhalingstekens op 4 wiele, is hierdie definitief kar vir jou. Hy is gelaai met spesifikasies, kom standaard met die klomp goed en ek moet vir jou sê, 140 kilowatt, 440 newtonmeter wrinkrag en het ons nie lekker gry nie met baie, baie goeie brandstofverbruik.
2: En een top tip gaan daar uitkom, moet jy een V-klas koop of 'n miljoen rand spaar en eerder vir jou Vito koop?
1: Ja, en ons moes natuurlijk my oudste seun Zean in Tobega kry vir die Suid-Afrikaanse Ironman competitie en hy moes daar kom uitgerus saam met sy vriend Christian Senekal en al twee het, en ek moet vir jou sê, ek was langlaas wat ek so ver geruid uit die kar uit geklim het en gevoel het, jy, ek het nie eens gery nie. Dan vir die tweede helfte gesels ons so bietjie motorsport en ja, die naweek van die 16 en 17 Mei is 'n tyd vir die 24 Hours of Nürburgring en hierdie jaar het ons 'n man, so trots uit die Volkswagen kamp uit, vir Jonathan Magotsi en ek moet vir jou sê, hy gaan ry met Max Cruise Racing Volkswagen Golf GTI Club Sport 24 uur en ek moet vir jou sê, dit is nou 'n mond vol, maar dit is die 50ste jaar van GTI en dit is iets om te vier, so ons gaan definitief vir hom dophou. En dan vir twee wiele, Nicole.
2: Ons gaan bietjie praat nostalgies oor instrumente van motorfietsen en ek en Karl is my oudskool, ons hou van analoog, ons hou van haai toereteller, sy naald wat so opspring en ons gaan bietjie vergelyk met die nieuwe motorfietsen wat eerste LCD skerms gehad het, maar nou al raakskerms het en iDrive wat op die handvatsel is en knoppies en so aan en wat verkies een mens? Wil een mens eenvoudig gaan of hierdie moderne nieuwe type ding wat vir my net bietjie te veel is.
1: Ja, dit is dit vir Wiele Blitz. Kom skakel gerus in vir ons volledige Wiele 2 Wiele program en tot volgende keer.
2: Hou daai wiele aan die rol.
0: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
3: Elderberg FM 93.6.